0: gale ke lela go letsa thojane ke tabe tse ke khutla hape hape nda le tsama re nga ile tane bona ke ndate bina la mokana se tla se se chata pa le tsotso ha te bo ke o feel mo ndi ha zama ziyo
1: ha wa sile masile
0: o tla o tla o tla tangi ndate
1: ndate